0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må du lade sig med gille mig så hårdt.
2: Binger som under med oktober af søvierne, det er med mig så. Kulis i mig sag, og lukket affen i lænne kunne nå kunne slå dig til mig giver sanger til en rakbog. Og nu har jeg kippet 6 sekunder til mod mig til at kulis i tunge

0: ut sukka susakattessaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
0: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på +6 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Susanne Appel.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Pinger som under med oktober af syvien i det i min mere sok. Kulis i mig sak. Og lukket af finelen i kunne jeg kunne lade at til mig gære sange til en rakbok. Ano har jeg kippet 6 sekunder til mod mit sikker kulitunga han utsukkes hos raktes sak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skydet vejr. Dagtemperatur på

0: seul, je veux être seul.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Binger som om når med oktober af søvig er nægt det i med mig så. Kulle sig mig sag. Og lukket af finde den ikke nu at kulle at at til mig gille sang at den rakbog. Anu har kippa sig sig kun til mod mit tidlig kulle tunge han utsukke sus og rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Binga sungon na mi oktober ap syvi ani di imi mersok kulisi masak utlukut afinilin ni kunno akutlu atatsi mikia sangatin na kakpok. Ano ha kipasik si kuntimut mi tiri kulitong ahanut sukasusakak tasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: sagt.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
0: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

Og vi ser København og stille glider forbi, og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: تسمعنا بس تسمعنا نوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Pinga sungom na mi oktober ab syvi ani det i mi mer sok kolisi masak utluk kut afinile ni kunno kutlua tatsi mi kia sangatin na kakpok. Ano ha kipasik si kontimot mi tiri kulitong ahanut suka susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: ano akip pasik si Konsimot mit sa kakulito nga hanot sukas susakaktasak.
1: Ver usik ng funuk.
0: Ons dag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Du sender nær på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Binger så ungerne med oktober af søvierne, det er med mere sorg. Kolise masak uluk kut afinilin ni kunno kutluata timikia sangatin rakpok ano akip pasik si kontimot mitiri kulitong ahanut sukas susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness kia limo tikillu arit. Inuuna vitsi vittoru. Sunnius arit. I know, sä kottu usa. Kisien idumotok tarppu. Fitness kia limi idä sotten arit. Sukkussu niit sunnius arit. Ullo unnu arlu. Happy ari arlu. Membify. Membify app download so. Immer so. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut esidigit. Sunnius arit. Ihlit idä sottanarit. Nämmenek arupat. Ihlit sunnius artarfi. Sukkussu niit ullo unnu arlu. Ukio naalu. Fitness kia nuuk. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gyse.
3: Ikke råd i sækken en lago.
2: Sådan må jeg jo gerne lige med i sur.
3: Ah, den er lige med kioski. Den er med og nu er nære lort af sjus i sæk på.
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sæk på. Dessa er bidan i gober.
2: Wow.
1: Tårnår kronen ranger du, hvis ikke er nære kius ind da. Jeg kan råne nært op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, i dag måtte jeg ikke.
2: Ah, mig, jeg kunne købe noodles.
3: I dag måtte jeg ikke.
5: Lige med kiosk, jeg har set. Kan jeg så du leve? Kan jeg så du leve?
0: Nanok FM.
6: I pull up, like. How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up.
7: Self-indicate.

0: dagens menu. Husk at fik klør granut til frokost.
1: Stegt laks med ris og karrysovs. Kylling overlov med pomfritter. Stegt medister med kartofler, brunsovs og rødkål. Fikset mad med spejlæg.
0: Noget svar til. Velbekomme.

0: musiker fik Claude Renaud til frokost.
1: Stegt laks med ris og karrysovs. Kylling overlov med pomfritter. Stegt medister med kartofler, brunsovs og rødkål. Biksemad med spejlæg.
0: Noget svar til. Velbekomme.

0: Tüm Susan Napper.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Binga sungonna mi okto pap syvia nihti imi mersok kulisi masak utlukut afinilini kunnoi kutlua tatsi mikiesanga tinne rakpok. Ano aki pasiksi kuntimut mitsiri kulitunga hanut sukkasusa kaktessaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: menu. Husk at fik kødgranut til frokost.
1: Stegt laks med ris og karrysovs. Kylling overlov med pomfritter. Stegt medister med kartofler, brunsovs og rødkål. Fikset mad med spejlæg.
0: Når det svarer sig, velbekomme.

0: MHz. Nano FM.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Binga sungunna mi oktober ab syvjani, det er imi mer sok, kulis ima saak, utlukut afinilinni kunnua kulluat atsi mikkiya sangatin na kakpok. Ano ka kipasik si kuntimut, mitsiri kulitunga hanut sukkasu sa kaktas saak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på +6 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: dagens menu. Husk at fik kødkanot til frokost.
1: Stegt laks med ris og karrysovs. Kylling overlov med pomfritter. Stegt medister med kartofler, brunsovs og rødkål. Fikset mad med spejlæg.
0: Noget svarer til. Velbekomme.

0: Sandar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Binga sungom na mi oktober ab syvi ani de imi mer sok kolisi masak utluk kut afinilin ni kunno kutlu atat si mikia sangatin na kakpok. Ano nga kipasik si kontimot mi tiri kulito nga hanut sukasu sa kaktasak.
1: Hver udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på +6 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: pudsige fik kødrenut til frokost.
1: Stegt laks med ris og karrysovs. Kylling overlov med pomfritter. Stegt medister med kartofler, brunsovs og rødkål. Fikset mad med spejlæg.
0: Noget svar til. Velbekomme.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Binger så ngon na mi oktober af syvige ni, det er mi mer sok, kolisi mig sak, og lukkut af finilin ni kunnu af kutlu af dat, som ikke er sanget til nærkbog. Ano af kippa sig, sig kun til mod mi til kolitung af hanut, så kan susse rakte sak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanok FM Bilarisa Arutin.
1: Fitness kia limo tikilluarit. Inuna utsivit torup. Sunni usarit. Ai no, se kottu usa. Kisien idumortuk tarappu. Fitness kia limo ida asottengorit. Sukkussu niit sunni usarit. Ullok unnuarlu. Appiari arlu. Membify. Membify app download torup. Immer sorg. Mit idé er der så, at give det et. En minut af sit et. Sunge jo sig et. Illet et af så der er noget, når man er arubat. Illet sunge jo sig træffet, så kunne slå ned og slå under slå. Og jo, nej du. Fitness GL nu. Ring op på mit og ned. Det er gus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Ikke rådte sig ringning der, gus.
2: Sunde mig, at jeg gerne lige med i sur.
3: Og den er lige med kiosk.
1: Ilunut, lima kiosk by night, nu tar sig sarpo, dessa är pitani kuva. Tono kun hänga du, bisigani, kiosin ta, eka on natapo.
3: Ailu. Ua suusi, ilan muuta äkki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ilan muuta kappi.
4: Lima kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Binger som om når mig oktober af syvien i det i mig mere sok. Kulisi mig sak. Og lukket af finelen ni kun nu er kulsuat at til mig kjæs sang at sin rakpok. Ano er kippasik sekund til mod mit sikre kulitung af hanut sukkas susa raktes sak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 7. oktober ifølge DMI. Skyet vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Hun nu godt til aften.
1: Oksekød i østerssovs med ris, krebinetter med kartofler og stuede gulerod og ærter. Duttuhjerter ragu, fiskefilet med pomfritter.
0: Noget sauce. Velbekomme.
2: Meine Gott, hier ist die Gondes, das ist ein Neiler, bei Gott, Alien Nachwarese.
3: Alien Nachwarese. Tschüss!

0: Bleibt zusammen, nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætter mig gille mig sig af.
2: Sidste mange under med oktober er opdannet det i min mærsok. Nu er jeg altså nødt til at gøre nille lagt af sin nattene. Udlukket sidste mange ikke under at kunne lukke mig lønne ikke jeg sænger til nære bog. Anno har jeg kunne sig. Sekund til momenter i det lima tunge anu tukke susse rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Hun nu godt til aften.
1: Oksekød i østerssovs med ris, krebinetter med kartofler og stuede gulerod og ærter. Dudujærter ragu, fiskefilet med pomfritter.
0: Nå, så også. Velbekomme.
2: Du lytter nu til 80'er musik.

0: har draget på 8-4 sekunder set. Vi har lige lyttet til 80 musik.
1: Nano FM, det sjovt nok, men 100 megahertz.
2: Ашгачтэсэр тулимангорнэрми ашгачэригак маннаккут ашгачэкъилэрпарпут

0: Bernard Soir ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver så godt nu, når Sotini er klar tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Høyer Møller.
2: Er ingen derude?
3: Er der et sted?
2: Er ingen derude? Ja. Så.
3: Ja.
2: Er ingen derude?
3: Jo, der er det unge ud. Men når jeg finder mig sit, altså godt til dig, det bliver så godt. Kan det altid se ud?
2: I det må ikke sige.
3: Ja.
2: Bjarne Sotter har boet og rejst. Bingoer så på bare.
3: Ja.
2: Der har du det så bingoer ikke kan du op på, kisse er singet til dig at
3: tage. Ja, der har man slået nok på. Så man kan godt tage det kila.
2: Der har du hvor nu tager du en næse sammen. Uh, kan du så hvad kan du så immunsis så på så på det måske.
3: Ja. Du har ikke rigtig nok. Du sang nisset.
2: Ja.
3: I du mod. Der mange også du sang meget stort også.
2: Hvor kan jeg nå? Ah, nå.
3: Nah.
2: Okay.

0: edua sakaya bi. Ida mo takapit.
1: Di mo kioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.
4: Du sagde nærpas, du sagde nærpas. Nanoq FM, 100 MHz.
5: Du sagde nærpas, du sagde nærpas. Du sagde nærpas, du sagde nærpas. Du sagde nærpas,
6: du sagde nærpas. Du lytter til Nanoq FM.

0: Nu må Tille simpelthen give det mig så hårdt.
1: Hvis jeg mange under med oktober, og der er nede, det er med mig så. Nu er jeg ret lønne, så er det nede lagt dig sin nattlønne. Udluk godt, hvis jeg mange ikke, og nu er godt lønne, jeg sænger til den rart på. Og nu har jeg kunnet sig. Sekund til momenter i det, at man tog andet tog, at synes jeg ret det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du samler FM 100 MHz.

0: nu må til det samme gik det masser af ud.
1: Sidste mange under med oktober op og dage, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin nattlønne. Udlukket sidste mange ikke, og nu er jeg galt lønne, ikke jeg sænger til den rakt på. Og nu har jeg sig. Sekund til momenter i det lille med tunge andet, så kan jeg synes rakt det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Wenn aber schon.
1: Ich habe viel schon mit einer Set-Dance-Menü. Russi-Gaffi. Und noch gut zu Abend.
2: Oksekød i østerssovs med ris, krebinetter med kartofler og stuvet gulerod og ærter, dutuhjerter og ragu, fiskefilet med pomfritter.
1: Nå, så også. Velbekomme.

0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så af.
1: Hvis jeg mange under med oktober op 8. det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin nalønne. Udluk godt sig så man ikke, og nu er godt lønne, men ikke jeg sænger til den rak på. Og nu har jeg sig, så kun til momenter i det, som du har nu tukket, så så rak det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Hun nu godt til aften.
1: Oksekød i østerssovs med ris, krebinetter med kartofler og stuede gulerod og ærter. Duttuhjerter ragu, fiskefilet med pomfritter.
0: Nå, så også. Velbekomme.
2: Yeah.

0: sa kilabi. Ilan mo sa kapit?
1: Di mo kiosk yasi? Keso tulew? Keso tulew?
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Hvis jeg mange under med oktober op 8. det er min mærsok. Nu jeg kaldt så kan jeg lille lagt dig sin nalt. Udlukket sig så man ikke under kuldt mig lønne ikke jeg sænger til den rapport. Nu har jeg kunnet sig. Sekund til momenter i det lima tunge andet tukker sus og rapte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så har ud.
2: Hvis jeg mange under med oktober op og dagene, det er min mærsok. Nu jeg kan slå ned, så kan jeg lille lagt dig sin nærlående. Udlukket sig så man ikke, og nu er kun slå mærke slående ikke, jeg sænger til den rart på. Og nu har jeg kunnet sig, så kun til momenter i det slimme tunge andet, så kan jeg så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Knallert noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilissa med Gitte mig sig af.
2: Sidste mange under med oktober op og dagene, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin nalønne. Udlukket sidste mange ikke, og nu er kuldlumat lønne ikke, jeg sænger til den rapport. Nu har jeg kunnet sig, så kun til mig med til at lide mig, at nu tukker sig så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 8. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd, med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: noget TV-talk, som news har et. Ej, nå, så godt du så. I siger ni, du må du klare på. Fitness giver med i deres ordning og et. Så kunne så ni, som news har et. Usår under så. Happy hour er så. Mempify. Mempify app, download talk. I min og sorg. Mit ID er der så. Jeg giver det et. En minut er sit et. Så news har et. I sit i deres ordning og et. Nemmen er råbet. I sit som er så træffet, så kunne så net og så under så, og gjort nær så. Fitness giver nok, ring op på mit unit, det gus.
1: Sille finne fischer gise.
2: Ja, og det er så ringen, der er gus.
1: Sådan meget, at han kan have lige med et sur.
2: Ah, der er net lige med kioski. Der er nemmere og nu er nære lort, der siger sig på.
0: I lunget, lige med kiosk by night. Nu tager jeg sig op på. Dessa er bidderen i gober.
1: Wow.
0: Tårne og kronen ringer du, hvis ikke er nye. Jeg kan jo sende dig, jeg kan råne nat op på.
3: Ah, dejligt.
2: Ah, uha, sushi, i dag måtte jeg rigtig.
1: Ah, Mario kunne købe noodles.
2: I dag måtte jeg rigtig.
4: Lige med kiosk i jeres et. Kasso dolev. Kasso dolev.
5: Nanok FM.